Dumenshu yene Bernate ioles rigili michai. Akana kashuna yek jili ando Ramko. Dur taneste siyum daye, koja poručia i Sanela Asanovska. Oj pozdravini sape familija i Penela, a kia jili jala specijalno Džiki Kumanovo.